mo ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ mo lájọ gbádùn àwa profile alẹ́ yìí ẹ̀yin tèmi báwo ni ẹ̀yin ti sango ẹ̀yin ti mọ́kọ́lá ẹ̀yin ti gate ẹ̀yin ti yidi báwo ni kágbá ti gate kágbá yidi kágbá rẹ̀ jáde sí epo yí ọ̀sà ẹ̀yin ti bẹ̀rẹ̀ báwo ni ẹ̀yin ti mọ̀lété kágbá bẹ̀ bọ́ sí bọ́ǹfọ́tò kágbá bẹ̀ jáde sí òde ajé ẹ̀yin ti challenge báwo ni ẹ̀yin ti UI ẹ̀yin tọ̀jọ́.